0: Световната премиера на филма се състоя в рамките на седмицата на критиката на фестивала в Кан през 2024 година. Там той спечели наградата на фондация ГАН за разпространение, както и наградата на Дружеството на авторите и композиторите във Франция. Петимата финалисти бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха назначени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Номинираните за наградата Лукс продукции ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика и прожектирани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще представлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Лукс, Европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя има за цел да повиши осведомеността по социалните, политическите и културните въпроси в Европа. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: 8 марта по всем свету празнуемо Международни дан жена. На та дан обележимо бой за еднакост полов и доздайшни напредък на тим področju. Dan žena smo začeli praznovati v času delavskih gibanj na začetku 20. stoletja. Pri njegovi uveljavitvi pa je imela pomembno vlogo tudi Evropa. V tej epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo predstavili odločilne trenutke v boju za enakost spolov. Mednarodni dan žena izvira iz delavskih gibanj začetka 20. stoletja, njegove pobudnice pa so bile aktivistke. V Združenih državah Amerike so se delavke v tekstilni industriji borile za boljše plače, krajši delovnik in volilno pravico. Leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo več kot 15 tisoč žensk. Naslednje leto so v Združenih državah praznovali prvi nacionalni dan žena. Zamisel o dnevu žena pa je resnično zaživela v Evropi. Na veliki konferenci socialistk v Kebenhavnu leta 1910 je nemška aktivistka Klara Cetkin predlagala, da bi po vsem svetu vsako leto praznovali Mednarodni dan žena. Na ta dan bi se ženske povezale v boju za volilno pravico, enako plačilo in pravične delovne pogoje. Delegatke so predlog brez oklevanja podprle. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah. Med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico. 8. marec je bil tako izbran za Mednarodni dan žena. Organizacija Združenih narodov ga je uradno priznala leta 1977. Boj za enakost spolov je po drugi svetovni vojni postal eden od temeljev nove Evrope. Z rimsko pogodbo je bilo leta 1957 uvedeno načelo enakega plačila za enako delo, s čimer je enakost spolov postala pomemben del evropskega povezovanja. V naslednjih desetletjih je Evropska unija sprejela več politik za enakost spolov pri zaposlovanju in starševskem dopustu ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot do uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Pankeilla on arkielämässämme tärkeä rooli. Luotamme siihen, että ne pitävät rahamme turvassa ja että saamme niiltä lainaa, kun haluamme ostaa asunnon tai talon. Me myös siirrämme pankkien kautta rahaa kaikkialla maailmassa. Me siis luotamme pankkeihin raha-asioidemme hoidossa. Samalla lailla EU on riippuvainen omista pankeistaan, kun se hoitaa keskeisiä tehtäviään ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Olet varmasti kuullut Euroopan keskuspankista, mutta tiedätkö, miten sen päätökset vaikuttavat lompakkoosi? Entä oletko tietoinen, että on olemassa myös Euroopan investointipankki, jolla on oma erityistehtävänsä? Tutustutaanpa tarkemmin molempiin. Puhutaan ensinnäkin sijainnista. Euroopan keskuspankin eli EKP:n pääkonttori on Frankfurtissa. Frankfurt on Saksan tärkein rahoituskeskus ja kaupungissa on myös maan suurin lentokenttä. Sijainti on ihanteellinen sekä kotimaan ja ulkomaan matkailulle että työmatkoille. Ei ollut sattumaa, että EU valitsi juuri Frankfurtin tämän tärkeän rahoituslaitoksen toimipaikaksi. Sama koskee Euroopan investointipankin eli EIP:n toimipaikkaa. Investointipankki sijaitsee Luxemburgin pääkaupungissa, joka on merkittävä kansainvälinen rahoituskeskus. Luxemburg oli myös EU:n edeltäjän eli Euroopan talousyhteisön perustajajäseniä. Mitkä ovat sitten näiden kahden suuren rahoituslaitoksen tehtävät? Euroopan keskuspankki huolehtii eurosta yhdessä sitä valuuttanaan käyttävien maiden kansallisten keskuspankkien kanssa. Euroopan keskuspankin tärkein tehtävä on kehittää ja toteuttaa koko euroalueen rahapolitiikkaa. Sen täytyy pitää hinnat vakaina ja pyrkiä 2% inflaatiotasoon keskipitkällä aikavälillä. Miksi juuri 2%? Koska sekä korkea että matala inflaatio voi haitata taloutta pitkällä aikavälillä. Kun inflaatio on korkea, hinnat nousevat nopeasti ja lompakkomme tyhjenevät. Jos inflaatio on jatkuvasti korkea, emme pysty ostamaan yhtä paljon tavaroita ja palveluja kuin ennen. On siis eurojärjestelmän etujen mukaista pitää inflaatiotaso 2% keskipitkällä aikavälillä ja välttää menettämästä asiakkaita markkinoilta. on tärkeää säilyttää luottamus järjestelmään. Hyvin alhainen inflaatio voi puolestaan olla yhtä vahingollinen, sillä se voi johtaa palkkojen alennuksiin ja työllisyyden laskuun. Tämä tarkoittaa, että hinnat voivat laskea, mutta siltikään ihmisillä ei ole varaa ostaa paljoakaan, koska he ansaitsevat aiempaa vähemmän tai heillä on vaikeuksia löytää töitä. EKP:llä on käytössään useita välineitä, joilla se voi vaikuttaa euroalueen talouteen. Se voi esimerkiksi pitää hinnat vakaina ohjauskoroilla. Keskuspankki vastaa myös siitä, että maksujärjestelmät, kuten luotto- ja pankkikortit, toimivat asianmukaisesti ja sujuvasti. Tämä tekee rahansiirroista nopeampia, turvallisempia ja helpompia kaikkialla Euroopassa ja helpottaa maksamista ilman käteistä. EKP ei kuitenkaan pelkästään valvo ilman käteistä suoritettavia maksuja. Se myös antaa luvan painattaa euroseteleitä, joilla maksamme päivittäistavaroista ja palveluista. EKP:llä on myös toinen tärkeä tehtävä. Se valvoo eurooppalaisia pankkeja ja varmistaa näin, että ne toimivat asianmukaisesti ja pystyvät selviytymään mahdollisista rahoitusongelmistaan. Tarkastellaan nyt Euroopan investointipankin eli EIP:n roolia. Investointipankilla on ihan erilainen tehtävä kuin Euroopan keskuspankilla. EIP kuvailee itseään Euroopan unionin lainanantajaksi, koska se lainaa rahaa hankkeisiin, joilla tuetaan EU:n tavoitteita. Tämä kattaa monenlaisia aloja, aina terveydenhuollosta, koulutukseen ja asumiseen. Mistä varat ovat peräisin? Eivät EU:n talousarviosta, kuten ehkä luulisi. Itse asiassa pankki lainaa varat itse lähinnä pääomamarkkinoilta joukkovelkakirjojen avulla. Sen jälkeen se lainaa rahat hankkeille edullisin lainaehdoin. Noin 90% näistä lainoista myönnetään EU:n sisällä. Lainaa voi hakea, jos harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee julkisella sektorilla ja jos oma hanke vastaa EU:n tavoitteita. Pankki arvioi, onko hakija tukikelpoinen. Se tarkistaa, että sen lainanantotavoitteet täyttyvät ja että liiketoimintasuunnitelma on asianmukainen. EIP ei ole vain yksi maailman suurimmista monenvälisistä rahoituslaitoksista, vaan se on myös yksi suurimmista ilmastorahoittajista. Sen lisäksi, että se on EU:n lainanantaja, se kutsuu itseään ilmastopankiksi. EIP on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan työnsä keskiöön ja panostaa kestävään tulevaisuuteen kaikille. EIP tukee myös puhdasta energiaa ja innovointia. Sen insinöörit, tutkijat, taloustieteilijät ja pankkiirit tekevät yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 160 maassa luodakseen vihreämmän tulevaisuuden. EIP jakaa näin ollen kaikenlaista eurooppalaista asiantuntemusta ja innovointia asiakkailleen kaikkialla maailmassa. Kuten olemme nähneet, näillä EU:n kahdella pankilla on erilliset, mutta yhtä tärkeät tehtävät. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa. Euroopan keskuspankki vastaa ensisijaisesti rahapolitiikasta. Sen tavoitteena on pitää hinnat euroalueella vakaina ja talousraiteillaan, jotta meillä on riittävästi rahaa taskuissamme. Euroopan investointipankki puolestaan tarjoaa rahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Se panostaa turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen. Vaikka näillä kahdella pankilla on eri tehtävät, yksi asia on varma. Ne ovat ihan yhtä tärkeitä EU:n taloudelle ja niillä on keskeinen asema Euroopan vauraan tulevaisuuden turvaajina. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.